0: Американың бір харби карабына екі баллистик ракета жібергеннен соң АКШ күшлерінің 5 Иран нефт танкерін юқ етуін жеткерді. Караб екі хөжімнен де есен қала һәм беркімді зиян көрмей. Иран матбуаты шулай ұқ АКШ-ның Харк отрауы янында Иран нефт танкерін беруін хабар етті. Мұннан тыш Иран Иорданиядегі АКШ базасына һәм екі Америка эсминецына хөжім етіп жауап беруін білдірді. Өз жауабын көпке күшлірек деп атады. Иран шулай ук Кувейт һәм Бахрейн янындагы танкер экипажларын шунда ук эвакуацияләнергә чакырып кисәтте, аларның карапларының нишанга алынашагын белдерде. Фарсы култыгындагы киеренкеле глобаль икътисадка һәм фонд базарларына тәэсир итте. Нефт бәяләре баррель өчен 100 долларга якынлашты. Түркия тышкы эшләр министрлыгы соңгы вакытта Сауд Гарабстанына каршы хусиләрнең һөҗүмләре турында язмаша белдерү ясады. Анда булай диелә: "Без Сауд Гарабстанына каршы хусиләрнең һөҗүмләрен катгый хөкем итәбез. Алар халыкның гомерен һәм милкен санга сукмый һәм төбәктә киеренкелекне көчәйтә. Без Сауд Гарабстанының суверенлыгын һәм территориаль бөтенлеген хуплавыбызны тагын бер кат белдерәбез." Белдерүдә бу һөҗүмләрнең шулай ук Йемендәге сугышны озакка сузылган сәяси чишелеш аша туктату белән дипломатик тырышлыкларга кумашаулауы билгеләп үтелә һәм хусиләрне агрессив гамәлләрен шунда ук туктатырга чакыру ясала. Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум саркатибе Антони Гутерреш Ливанның көньягында йөрүче Набатия янында Израиль һөҗүмнәренең артуына тирән борчылу белдерде. Аның вәкиле Стефан Дюжарик Израиль һөҗүмнәренең хастаханәләргә, сәламәтлек саклау хезмәткәрләренә һәм дәүләт оешмаларына юнәлтелүен һәм гуманитар ярдәмнең мохтаҗларга барып җитүенә комачаулауын әйтте. Гутерреш Израильнең тыныч халыкка һәм аскырмага һөҗүмнәрен кабул ителмәслек дип атады. Ул сугышларына тиз арада туктатуны, Ливан территориясыннан Израиль күчләренең тулысынча чыгарылуын һәм БМО куркынычсызлык шурасы резолюциясына туры китереп, Ливанның суверенлыгын саклауны таләп итте. Израиль көнчыгыш Кудустагы Британия консуллыгын яба һәм Британия вәкилләренә илдән китәргә куша. Бу Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә канунсыз рәвештә барлыкка килгән Израиль торак пунктларында эшләнгән товарларга карата Бөек Британияның яңа сәүдә санкцияләренә турыдан-туры җавап. Израиль тышкы эшләр министры Гидеон Саар Израильнең шулай ук Фәләстин идрәсе кешеләре өчен Британияның укыту программаларын туктатачагын һәм дистәләгән Британия вәкилләре һәм ватандашларының илгә керүен тыячагын белдерде. Британия тышкы эшләр министры Эд Милибанд Израильне килеп урнашучы террорчылар тарафыннан үткәрелгән фәләстинләрне этник чистартуда гаепләде һәм Бөек Британияның 30 корал экспорты лицензиясен туктатуының тулысынча гамәлдә булуын раслады. Бөек Британия һәм Израиль арасындагы киеренкелек фәләстин территорияләрендә Израильнең канунсыз торак пунктларын киңәйтү аркасында халыкара басым көчәя барган вакытта килеп чыкты. Русия елбашы Владимир Путин АКШ лидері Дональд Трампқа Мәскәүнең Аурупаға қарата бернинди дә агрессив планнары булмауын әйтте. Бу мәгълүматны Кремль җиткерде, ул телефон сөйләшүен бик ачык дип атады. Ике лидер якынча 1 сәгать сөйләште. Әңгәмәдә Украинадагы сугыш, АКШ вәкилләре Стив Уиткоф һәм Джаред Кушнерның Мәскәүгә соңгы сәфәрләре һәм тынычлык сөйләшүләрен алга этәрү тырышлыклары каралды. Путин Трампка урындагы хәлнең чын барлыктагы картинасын күрсәтте дип әйтелде. Трамп исә сугышны мөмкин кадәр тизрәк тәмамлау кирәклегенә басым ясады.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ башы Дональд Трамп социаль медиа платформасында бастырып чыгарган ясалма акыл ярдәмендә ясалган карта халыкара дипломатияны кузгатты. Картада АКШ территориясе бүтән Төньяк Америкага җәелгән: Гренландия, Исландия, Канада, Мексика, Гватемала, Гондурас, Куба, Ямайка, Гаити һәм кайберләре Аурупа илләренә караучы Кариб утрауларын үз эченә алган. АКШ байрагының кызыл, ак һәм зәңгәр төсләрен кулланып эшләнгән картага көнбатыш ярым шардагы күп кенә лидерлар кичекмәсен реакция белдерде. Исландияның милли телерадио компаниясе РУФ хабар итүенчә, Исландия тышкы эшләр министры Торгердур Катрин Гуннарсдоттер АКШның Рейкьявиктагы элчесе Билли Лонгны үз янына чакырткан һәм бу язманың берничек тә кабул ителмәслек булуын белдергән. Мексика илбашы Клаудия Шейнбаум X платформасында ясаган белдерүендә безнең милли аябызда Мексиканың бер кайчан да бернинди чит илнең колониясе яки протектораты булмавын һәм булмаячагын кабатлап әйтәбіз, біз зур ғырырлық білән иреклі, бәйсіз һәм суверен милләт, диде. Куба дәүләт башлаған Мигель Диас-Канель.

өзінің X аккаунтынан жасаған білдіруінде былай дейді: Куба ике империяның колониясы һәм ярым колониясы болуның нәрсә аңлатуын бик яхшы белә. Безнең бәйсезлегебез, суверенлыгыбыз һәм үз билгеләнү хокукыбыз өчен түгелгән кан бушка китмәячәк, без аларны ахырга кадәр яклаячакбыз. Түркия һәм Русия ашламалар җибәрү турында яңа килешү төзеп, Түркиянең ашламалар һәм шималга ирешү мөмкинлеген ныгытты. Түркиянең авыл хуҗалыгы һәм урман хуҗалыгы министры Ибраһим Юмаклы сишәмбе көнне килешү турында белдерү ясады. Юмаклы килешүнең Әнкараға тәэмин итү чыганакларын төрлеләндерергә ярдәм итәчәген, шулай итеп аны төбәк сугышлары һәм конфликтлар аркасында килеп чыгарга мөмкин куркынычлардан саклавын белдерде. Министр шулай ук килешүнең ашламалар белән тәэмин итүне ышанычлы кылуын, авыл хуҗалыгы җитештерүенә терәк булуын һәм фермерларга мөһим авыл хуҗалыгы ресурсларына өзлексез һәм тотрыклы ирешү мөмкинлеге бирүен белдерде. New York Times газета хәбәр итүенчә, АКШ һәм Канада арасындагы сәүдә киеренкелегеннән соң Канада Вашингтон тарафыннан кертелгән тамахана салымнарына җавап итеп, төрле АКШ товарларына тарифлар куя башлады. Кием салым, сыр, металл һәм агач әйберләрен үз эшенә алган 20 миллиард долларлык АКШ товарларына юнәлтелгән җавап тарифлары шәршәмбе көнне үз көченә керде. 21 июльдә АКШ администрациясе Канададан импортланган кайбер товарларга 50%-лы тариф кертте. Түгін жеткерді. Илнің Америка продуктларына қората дискриминация практикасы білен шығырленуын білдірді. Оттава 8 сентябрьден башлап, яқынша 20 миллиард долларлық Канада товарларына АКШ тарифларына тұр кетіріп, 15%, 25% яки 50% тарифлар кіртешеген 25 августа уқ иғлан етті. Бұл соңғы хабарлар еді. Газе. Ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

0: карамастан, эшчеләр икмәк һәм төрле камыр ризыклары җитештерүенә дәвам итә. Икмәк пешерү эшханәсе хуҗасы Мөхәммәт Ясин булай ди. Без 2024 елның башында монда кире кайттык һәм икмәк пешерү эшханәсенең тулысынча җимерелүен күрдек. Без аны ремонтларга тырыштык, чистарттык һәм ватык техниканы яңаларына алыштырып, җитештерүенә яңадан торгызырга тырыштык. Нык зыян күргән бинаның кичкенә генә өлешендә җитештерүенә дәвам итүләрен белдергән Ясин булай ди. Бу икмәк пешерү эшханәсе элек 1500 квадрат метр мәйданда иде, ләкин бүген без нибары 400 квадрат метр мәйданда гына җитештерү башкарабыз. Барлык югалтуларга карамастан, без эшкә кире кайту өчен тырыштык, кешеләргә хезмәт күрсәтүне дәвам итәргә теләдек. Без Ясин икмәк пешерү эшханәсе буларак үзебезнең тәвәккәллегебезне һәм израильләр нәрсә генә эшләсә дә монда булуыбызны күрсәтергә теләдек. Газының Дейр Эль-Балах шәһәрендәге Эль-Арис печенье эшханәсендә дә вазгыять шундый ук. Израиль һөҗүмнәре Газа оскырмасы һәм икътисадының системалы җимерелүе аркасында 2 елдан артык ябык торганнан соң ул яңадан өлешчә эшли башлады. Эшханә хуҗасы Рият Эль-Мөкатмә булай ди. Сугыш Эль-Арис эшханәсенә зыян салды. Андагы техника, биналар һәм электр линиялары зыян күрде һәм җитештерү тулысынча туктады. Утны туктату тәэмин ителгәннән соң эшчеләр эшхананы ремонтлау һәм җитештерүне яңадан башлау өчен бар көчләрен куйдылар. Ләкин җитештерү әле дә бик шикләнгән. Ягулык җитмәү, югары чыгымнар һәм шикләнгән электр энергиясе белән тәэмин итү аркасында эшхана аена 3-5 көн генә эшли һәм элеккеге җитештерү күләменең аз өлешен генә җитештерә ала. Эшче кешедә нык кимеде. Сугышка кадәр 200-дән 300-гә кадәр булган хезмәткәрләр саны хәзер якынча 70-кә кадәр кимеде. Бу Израиль һөҗүмнәренең Газадагы сәнәгатькә һәм тормыш көнкүрешкә ничек зыян китерүен бик ачык күрсәтә. Шул ук вакытта җирле җитештерүчеләрнең икътисади һәм аскырма чикләүләре шартларында җитештерүне дәвам итү өчен көрәшүен дә бик ачык чагылдыра. Газа сызыгының үзәк өлешендә урнашкан һәм төбәкнең иң зур эшханәләренең берсе дип саналган Шумер кондитер һәм печенье заводы да Израиль һөҗүмнәреннән котыла алмады. Төбәкне азык-төлек белән һәм меңләгән фәлестинле гаиләнең көн күрүен тәэмин иткән 4 катлы Шумер эшханәсе хәзер хәрабәләр иеменнән гыйбарәт. Эшханә хуҗасы Фәлестин эшмәкәре Әхмәт Шумер зыян күләмен 40 еллык хезмәт сүзләре белән аңлата. Без бу тармакта 40 ел элек Газада эшли башладык. Башта без кичкенә генә эшханә идек, ләкин вакыт узу белән зурайдык. Эшханәбез 4 катлы иде. Еллар дәвамында без чипсы, печенье, крекер һәм төрле кондитер ризыкларын үз эшенә алган 9 аерым җитештерү линиясын булдырдык. Шумер зыянны якынча 15 миллион доллар дип бәяли һәм сүзләрен түбәндәгечә дәвам итә. Эшханә 200 гаилә өчен яшәү шыганагы булды. Газа сызыгындагы Израиль геноциды аны тулысынча җимерде. Безнең җитештерү линиялары хәрабәләр астында калды. Без сабыр итәбез. Безнең бердәнбер өметебез дөньяның бу хәлне күрүе. Телекоммуникация тармагы да Израиль һөҗүмнәренә душар булды. Фәлестин телекоммуникация ширкәте тарафыннан 12 октябрьдә бастырылган документка караганда, стационар телефон челтәренең һәм үй интернетының 35% өзелде. Бу абонентларның 50%-тан артыгына тәэсир итте. Игланнан соңгы көннәрдә бу күләм тагын да артты. Израиль һөҗүмнәре элемтә оскырмасына, шул исәптән электр линияларына, кабельләргә һәм оптик җипсел кабельләргә зур зыян китерде. Зыян моның белән генә бетмәде. Һөҗүмнәр шулай ук Газа сызыгын Ярданның көнбатыш үзәнлеге һәм тышкы дөнья белән тоташтыручы төп оптик җипсел линияларын да өзде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр кеше һәм кешелеклелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газа ачлык шартларында ныклык, ихтияр кеше һәм

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшырулар безнең кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршене белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.